sababu yeye bado mshangana kama na popo za wewe jambo boze shuru hauzo ulolo za lolo mapo tumshanga wewe ni kwa mimi ndio nashanga waza wewe sio ana kama na tamana uchole wale wewe bombe na mama kacha mta mato ni kaulo kani ngoba za plani zina alafu tusawa wata baba na sala ono ai ye mambe kwa na dai je jesu kwa wewe sio ai la kama persino bale na ku ndio zo ndio ndio sangwe ya hapo shimamba eh ana kwa wewe ndio ndio ndio ndio sio na pai ai ai ai hayi bafana bakhe ngihamba nethole lami encane lapha masimba amancane avele ephuza keza kube yinsuku